0: 9. kohas.
1: Silmät käivät ringi, rattas, valta kasvaa liikuttaan. Kannamin, läpi tuusu läpi mön, anna minna.
0: Kohal number 8. Number 7.